non sina yera tomu la ba ife gyeke yera tomu ke osunhi yera ma tomu wo non si yera ma de behen wu ntun wu be wu sa da bokian yeso na engarika